0: Kollegen på Marienborg, Norden-korrespondent Joakim Reigstad, du befinner deg litt lenger sør I København. Hva vet vi så langt om politikken til den nye regjeringen?
1: Ja, vi vet en del allerede. Jeg skal ikke si at jeg har fått ut alt, men gode kolleger I Danmarks Radio og Dansk TV 2 har fått et innblikk I deler av I hvert fall regjeringsgrunnlaget. Og det definitivt at Danmark går I en, kan vi si, røre, mer sosialdemokratisk politisk retning nå. Blant de lovnadene som, eller løftene som ligger på bordet, blant annet gratis tannlegehjelp til alle, men I tillegg så skal man jo senke skattene, man skal fjerne blant annet toppskatten, og så kommer det en del, kan vi si, mer eller mindre inngripende tiltak I landbruket. Det var jo en stor og viktig sak I valgkampen, men allerede, altså før Mette Fredriksen og resten av det som etter hvert virker å bli kalt firekløverregjeringen her I Danmark presenterer dette her, så har opposisjonen ved både Truls Lund Poulsen, som leder for partiet Venstre, og Mona Juul, som leder for det konservative Folkepartiet, vært ute og vært noe kritiske til dette grunnlaget, og blant annet etterspør hvor det pengene skal hentes fra, når man på den ene siden fjerner en del skatteinntekter, og på den andre siden da lover ganske mye til befolkningen I form av for eksempel da gratis tannlegehjelp, men også en del andre ting som kommer til å bli lagt frem når partilederne trer ut på Marienborg. Det jo da statsministerens representasjonsbolig. Det ikke en residens, men det der ofte statsministeren holder for eksempel politiske møter og lignende. Det ligger litt nord for København, helt riktig som du sa det. Og der har også forhandlingene I sluttfasen nå funnet sted. I starten var de på statsministeriet her I København. Så var de på et hotell da det var Truls Lund Poulsen som var kongelig undersøker en periode. Og så har de da flyttet seg tilbake til Marienborg I sluttfasen når det ble Mette Fredriksen som igjen da ble kongelig undersøker. For det har jo gått 70 dager nå siden danskene gikk til valg her I slutten av mars måned. Og man har da brukt ganske lang tid på å forhandle denne regjeringen. Det ny rekord, hvis man kan kalle det, kanskje med et litt negativt fortegn I hvert fall. Det har tatt veldig lang tid. Den forrige rekorden var på 44 dager, og det var I 2022, da man fikk en sentrumsregjering I Danmark her. Ser vi imidlertid bildene fra Marienborg. Det da fire personer dette her handler om. Vi skal da gå inn til denne talerstolen som satt opp I hagen foran Marienborg. Og vi kommer etter hvert til å se Mette Fredriksen som blir statsminister, fortsetter som statsminister, noe hun har vært siden 2019 her I Danmark. Og så vil vi også etter hvert se Martin Midegaard, som leder eller formann for Radikale Venstre, som skal inn I regjeringen. Pia Olsen Dyr kommer til å komme. Hun leder for Sosialistisk Folkeparti, og det et interessant parti også. Hun var jo, hun kan man jo si på mange måter, har gjenreist Sosialistisk Folkeparti etter at de hadde en stor regjeringsslitasje da de satt I Helle Thorning-Smiths regjering fra 2011. Nå partiet gjenreist og Danmarks nest største I valget, eller var ved valget. Og så selvfølgelig Lars Løkke Rasmussen, kongemakeren som vi har kalt han, han som har ledet mye av forhandlingene. Han vi også spent på hva vil si når han kommer hit. Blir han utenriksminister? Det får vi vite I morgen. Nå hører vi på Mette Fredriksen.
2: Fire partier ved siden av hinanden. Og I dag har vi sett frem til å presentere det politiske grunnlag der danner rammen for den regjering der blir presentert I morgen. For 70 dage siden gikk I danskere til folketingsvalg. I sammensatte et folketing med 12 partier. Og I gav os politikere lidt af en opgave. Og det sådan set okay. Fordi det har betydet, at vi den her gang har skulle gøre os ekstra umage, være mere nysgerrige på hinanden og være åbne for at finde nogle nye løsninger. Med det, vi præsenterer I dag, der mener jeg I al beskedenhed, at det lykkedes. Vi presenterer en regering, der først og fremmest er tæt på danskernes hverdag. Vi ønsker målrette at hjælpe de danskere, der er blevet hårdest ramt af stigende benzin- og dieselpriser. Vi gør det markant billigere at købe fødevarer. Det vil have betydning for alle, men særligt selvfølgelig for jer, hvor madbudgettet udgør en stor del af den samlede familieøkonomi. Og det er ikke mindst en regering, der giver en håndtrækning til de pensionister, der har mindst 1.000 kroner ekstra om måneden får I. Regeringen vil tage initiativ til velfærdsforlig 2.0, og vi vil gøre det på baggrund af en forudgående trepartsaftale med arbejdsmarkedets parter om både et mere fleksibelt arbejdsliv og familieliv, og også bedre vilkår for pension og tilbagetrækning. Indtil da, der vil vi standse forøgelsen af aldersgrænsen for Arnepensionen, som det ellers ville ske 1. januar 2027, og vi vil hæve ydelsen for tidlig pension, altså til Arnepensionen, med 3.000 kroner om måneden, samt lempe de modregningsregler, der er for efterløn og tidlig pension. Danmark har også fået en regering, der vil insistere på, at Danmark er for lille til store forskelle. At vi har et samfund, hvor der er plads til at være forskellige, men hvor vi samtidig bliver ved med at forstå hinanden. Hvor energien og pulsen i de større byer ikke er i modstrid med den fremgang, der skabes i omkring provinsbyerne, og den ro og det fællesskab og den virkelyst, der kendetegner mange af de mindre samfund på landet. Vi vil derfor foreslå en helhedsplan mellem staten og de landkommuner, som er ramt i dag, og som skal være med til at skabe både stærkere og mere levedygtige samfund. I bund og grund, der handler det om at skabe bedre rammer for, at alle i Danmark har mulighed for at have et sted at bo, frihed til selv at vælge, hvor man vil bo, og sikre, at unge har en reel adgang til boligmarkedet. Og vi vil gå nye veje ved eksempelvis at give kommuner og regioner mulighed for at tilbyde offentlige støttede tjenesteboliger til udvalgte medarbejdergrupper. Regeringsgrundlaget det er fyldt med konkrete forslag. Fælles for dem er, at de er nytænkende, og de også afspejler den måde, som vi gerne vil være regering på. Vi ønsker grundlæggende at handle og gøre noget ved problemerne. Og skabe det, man kan kalde strukturelle forandringer af Danmark. Men indtil vi når det punkt, så ønsker vi ikke at lade stå til. Et godt eksempel på det, det er det, vi kalder børnenes Danmark. Vores vision er selvfølgelig, at alle børn får en god og tryg opvækst, hvor de trives, hvor de leger og hvor de lærer at begå sig i de forpligtende fællesskaber. Det kræver investeringer, men det kræver også, at vi vil gå nye veje. Og derfor har vi besluttet os for et dedikeret projekt allerede fra skolestart næste år. Målet er klart, i de 100 skoler landet over, hvor eleverne lige nu desværre klarer sig dårligst, der skal der simpelthen ske et markant fagligt løft. Vi vil lave nogle målrettede samarbejdsprojekter med de skoler og de kommuner, hvor de her skoler er. Det er et eksempel, men det er en ny måde at skabe forandring på, som vi selv har stor tiltro til. Regeringsgrundlaget fortæller en historie om et Danmark, som også styrker det, vi kan kalde vores samfundsmodel. Hvor vi er ærlige om, hvad der går mindre godt, og gør noget ved det. Hvor vi vil skabe større velstand, så vi kan finansiere vores velfærd. Og hvor vi ikke er uforberedte i forhold til den fremtid, der kommer. Vi møder den med blik for de muligheder, den giver. Med det her regeringsgrundlag, der kan vi investere i vores velfærd, i uddannelser, i børnene, i vores miljø og i den grønne omstilling. Grundlaget for den her regering viser, at Danmark kan føre an på flere fronter på én gang. Vi vil regulere tech-giganterne, vi vil sætte en aldersgrænse på 15 år for sociale medier, og vi vil værne om vores demokrati. Men vi vil samtidig gå forrest, når det handler om de muligheder, som kunstig intelligens kan give os. Det er helt afgørende, at Danmark har en stærk konkurrenceevne. Det har vi i dag, men vi må ikke tro, at det per automatik bliver ved med at være sådan. Og i en tid, hvor andre laver handelshindringer, hvor der er en stigende global konkurrence og høje energipriser, så er der behov for at gøre mere for dansk erhvervsliv. Derfor sænker vi selskabsskatten, og vi gennemfører en kapitalbeskatningsreform for at fremme investeringer i danske virksomheder. Det handler om dansk økonomi, og det handler om danske arbejdspladser. Og når vi gør det, så er det med et blik på alle de balancer, vi ønsker, der skal være i det Danmark, vi holder af. Den her regering bliver født i en periode, hvor den usikre og alvorlige tid for Europa og verden er uforandret. Rusland fortsætter deres aggressioner ind i Ukraine. Igen i nat så vi de rædsler, som krigen fører med sig. Kynisk tilsidesættelse af menneskeliv. Og derfor fortsætter vi selvfølgelig vores stærke opbakning til Ukraine. Vi vil insistere på, at Danmark ikke vender ryggen til verden, og vi vil blive ved med at være en toneangivende aktør for et Europa, der både kan beslutte sig og være handlekraftig. Forsvar, grøn omstilling, konkurrencekraft og indvandring, det skal Europa kunne håndtere bedre. Må jeg ikke her til sidst bare lige slå et par ting fast? Den nye regering her står fast på dansk udlændinge- og retspolitik. Den er der et bredt flertal for i befolkningen og i Folketinget. Det er helt afgørende for sammenhængskraften for vores samfund. Og derfor vil vi udvise flere kriminelle udlændinge. Vi vil styrke indsatsen imod social kontrol, vold og genopdragelsesrejser. Vi vil arbejde videre med at etablere udrejsecenter og modtagecenter uden for Europa. Og vi vil selvfølgelig også fortsætte det dansk-italienske initiativ med at ændre den europæiske menneskerettighedskommission, eller balancen deri. I går aftes i Odense, der sagde jeg, at jeg troede, mange ville blive overrasket over, hvor meget den her regering vil. Det gælder måske i virkeligheden også os selv, der står her. For den politiske retning, vi præsenterer i dag, den er mere end summen af vores fire politiske partier. Den er også et resultat af et tillidsfuldt og stærkt politisk samarbejde. Og det vil jeg gerne takke Martin og Lars og Pia for. Vi har gjort det umulige muligt, og vi har i hvert fald det meste af tiden haft et rigtig, rigtig godt samarbejde i de her uger. I den her lidt lange proces er der altså også nogle andre, jeg gerne vil have lov til at nævne. For jeg vil ærligt sige, at de på hver deres måde har præget den retning, vi nu præsenterer. Og derfor også en særlig tak til Enhedslisten og til Alternativet. Jeg påstår ikke, at de to partier kan skrive under på alt, hvad der står i regeringsgrundlaget. Det tror jeg heller ikke, de kommer til at sige selv. Men jeg kan sige, at vi har haft et rigtig, rigtig godt samarbejde, og vi glæder os til, at det fortsætter. Begge partier har på en professionel og engageret og ordentlig måde sat et markant præg på det grundlag, vi nu præsenterer. Jeg vil også gerne have lov til at takke de fire nordatlantiske mandater, medlemmer af Folketinget, både fra Grønland og Færøerne. Vi har et fælles ønske om et stærkt, et ligeværdigt og et moderne rigsfællesskab. Et ligeværdigt samarbejde mellem de tre lande, Færøerne, Grønland og Danmark. De seneste år har vist, hvad det betyder, når vi står sammen og når vi står fast. Og det har vi også tænkt os at gøre i de kommende år. Og derfor vil vi selvfølgelig som regering fortsætte den stærke danske tradition for et bredt samarbejde med Folketingets partier. Vi glæder os til arbejdet, og vi glæder os til, for det er jo det, man gør som regering, at tjene vores land og jer danskere. Og med de ord, så giver jeg ordet videre til dig, Pia.
3: Tak for jeres tålmodighed samfulde 10 uger. Det stod klart på valgaften for mere end 2 måneder siden, at dannelsen af en ny regering ville tage tid. Det gjorde det så også. Men nu står vi her. Med den grønneste regering nogensinde. Med børnenes regering. 4 partier. Fælles om et regeringsgrundlag, som jeg på det helt overordnede plan synes, er lykkes med især 2 ting. For det første viser det noget fint ved det danske demokrati. Vi kan lave kompromiser, finde balancer, bygge bro, også over store politiske forskelle. Og for det andet, at regeringsgrundlaget, som vi 4 partier nu står sammen om, lykkes med at adressere de største politiske udfordringer for Danmark. Vi investerer 5 milliarder kroner i børneområdet. I de mindste, i børnenes institutioner, i vores børns skole. Det er penge, som vil kunne mærkes, og som vil gøre en markant forskel i vores børns hverdag. Flere skal have 2 lærere og mindre klasser med ro og tid til fordybelse. Flere af de børn, der ikke trives i dag, skal ikke miste vigtige år af deres barndom. Derfor kommer der også en akutpakke til børn i mistrivsel. På skolerne skal det være slut med klamme toiletter, ødelagte fodboldbaner eller lokaler, hvor det mildest talt bare drypper ind. Og det er ikke nogen lille ting at investere i det mindste. Det er faktisk stort. Vi er også blevet enige om at indføre et nationalt sprøjteforbud lige der, hvor grundvandet dannes. Jeg kan forstå på Mediedanmark, at det grønne er sådan noget hyggeligt noget, som alle kan blive enige om. Men vi går nu op med årtiers politisk håndskyhed i forhold til landbrugets forurening af vores allesammens drikkevand. I årtier har man tøvet. Det gør vi nu op med. Og derfor er det et markant kursskifte. Det er heller ikke nogen lille ting. Vi har bøjet os mod hinanden, så alle kan se sig i det. Også i en økonomi, der er mere presset end i de foregående år. Vi gør noget for vores erhvervsliv, men vi gør det på en måde, så regningen ikke betales af dem, der har mindst i vores samfund. Ligheden i Danmark øges med det her regeringsgrundlag. For den her regering er også optaget af de mennesker, der har mindst, og derfor giver vi blandt andet også vores folkepension et løft. Den skævhed, der har været mellem at gå til lægen og gå til tandlægen, den begynder vi også at ændre på. Det er noget af det, Enhedslisten har bragt til forhandlingsbordet, at man nemlig ikke skal have dankortet op, når man går til tandlægen. Det ændrer vi på. Først for dem med mindst, og med ambitionen om, at det kan gælde alle en gang i fremtiden. Men her nu, der er der altså tale om et kæmpe løft for nogle af dem, der har allermindst. Vi har altså med andre ord fundet kompromiser, som ikke går ud over dem, der har mindst at gøre med. Det er heller ikke nogen lille ting. Og så for danskerne, stor bededag tilbage. Det synes jeg også kan noget. Og sådan kunne jeg faktisk blive ved. Med regeringsgrundlaget, så lægger vi frem, hvad vi er enige om. Vores samtaler og forhandlinger viser også, at der er meget mere, vi kan blive enige om hen ad vejen. Men det vigtigste er egentlig ikke, om vi er enige om alt, for det er vi selvfølgelig ikke. Det vigtige er, at vi har valgt at tage ansvar for at løse de store problemer, Danmark står overfor. For mig og for de øvrige her har det derfor været vigtigt, at den her regering ikke må fødes på et grundlag af hverken mistillid eller falske politiske kompromiser. Dels fordi jeg tror ikke nogen af os gider gå sur på arbejde hver eneste dag, men også fordi de opgaver, der ligger foran os, kræver, at vi yder vores bedste som regeringsfællesskab. Det kræver tillid. Det kræver, at man kan tilsidesætte noget af sit eget. Det kræver, at man lytter. Og det kræver, at man kan se ud over åbenlyse ideologiske forskelle. Og derfor har Lars Løkke Rasmussen og jeg, som nok repræsenterer nogle af de politiske yderpunkter her, også haft mange lange og gode samtaler de seneste mange måneder. Det har vi gjort i erkendelsen af, at vælgernes beslutning på valgdagen meget vel kunne kræve netop det af os. At selv blålilla Lars fra Græsted og rødgrønne piger fra Vallensbæk skulle ende med at sidde i den samme regering. Hvem havde troet det? Jeg vil gerne sige tak til Pelle Dragsted og Enhedslisten for den fortrolighed og seriøsitet, der har kendetegnet hele forhandlingsforløbet og i årene frem til i dag. Og tak til Alternativet og Franciska Rosenkilde for gode indspil og tydelig fokus i hele processen på blandt andet dyrevelfærd og grøn omstilling. Jeg synes, vi står godt sammen om det her. Verden er blevet mere urolig og udfordrende end på noget tidspunkt i vores levetid. Presset på Ukraine er i en skala for sig, men geopolitikken rammer så sandelig også Grønland, Danmark og resten af Europa massivt. Derfor er jeg også glad for, at vi med den her regering fastholder og udvider Danmarks engagement i verden og fortsat styrker vores forsvar og sikkerhed. Mange svære beslutninger og tunge valg ligger foran os. Det har vi fire partier kigget hinanden i øjnene på, at det ansvar tager vi på os. Og med bevidstheden om, at en geopolitisk situation kommer til at kræve meget af os alle. Vi er fire partier, men vi er én regering. Og derfor kan jeg også uden at tøve eller ryste på hånden sige, at jeg er rigtig glad for det her regeringsgrundlag, der nu ligger foran os. Det rum, vi har skabt i de her uger, betyder jo ikke lige pludselig, at vi kommer ud som nogle andre mennesker med helt nye holdninger. Den tillid og den samlede politiske erfaring betyder jo heller ikke, at vi ikke kommer til at begå fejl. For selvfølgelig gør vi det. Men vi har bøjet os mod hinanden. Nogle gange har vi faktisk i processen gjort hinanden klogere. Og nogle gange har vi kunne finde politiske veje, hvor terræn, kort og kompas ellers sagde, det var umuligt. Det er ikke nogen lille ting, at vi nu gør det nødvendigt for vores drikkevand. det er ikke nogen lille ting, at vi nu gør noget stort for vores børns trivsel og fremtid. Og det er ikke nogen lille ting, at vi fortsat sikrer rigsfællesskabets forsvar og sikkerhed. Vi skal løse de her opgaver sammen, som fællesskab og for Danmarks skyld. Og det agter vi at gøre.
2: Tak for det, Pia. Så er ordet dit, Lars.
4: Tusind tak for det. Jeg vil også gerne starte med at udtrykke glæde over, at vi i dag kan præsentere en ambitiøs, ansvarlig og fremsynet regering. Firkløverregeringen. Det er jo ikke nogen hemmelighed, formentlig er det ikke nogen hemmelighed, at vi gerne havde set en regering hen over midten. Det lod sig ikke gøre. Nu får vi så en regering, der rækker ind og omfatter nogen på midten, og det kan også noget. Det kan faktisk en hel del. Og når man på den måde arbejder sammen, sådan som Pia også har beskrevet det, så kan alle jo få noget, men ingen kan få alt, og sådan må det nu engang være, når fire forskellige partier går sammen og tager ansvar og finder hinanden, og derfor er der indgået kompromiser undervejs, ligesom vi også har været lydhøre over for andre, der nu lader den her regering føde med et parlamentarisk grundlag, der er på mere end 100 mandater. Det sagt, så vil jeg gerne sige, at vi er endda altså umådelig tilfredse med det regeringsgrundlag, vi nu skal være med til at tage et medansvar for. Og jeg fornemmer egentlig også, at det ikke kun er os, men at tilfredsheden spænder vidt. Og det vidner jo om, at man kan en del, når ansvarlige politikere tager hænderne op af lommen og rækker dem frem mod hinanden. Og det er også sådan, Danmark er skabt. Danmark er bygget af mennesker, der turde flytte os fremad, turde tage det næste skridt, nogle gange også ud i ukendt terræn, i stedet for at blive stående, turde være modige for andre for at forbedre. Og det er også det, vi gør her. Og jeg lægger selvfølgelig i særlig grad vægt på, at vi nu fører en ambitiøs og balanceret reformpolitik, der styrker fundamentet under vores velfærdssamfund. Vi har sat det mål at øge velstanden med 70 milliarder strukturelt i 2035, sat det mål at øge det strukturelle arbejdsudbud med 35.000 i 2035. Vi lægger en ambitiøs skatteplan frem, hvor mellemskatten afskaffes, hvor top-top-skatten afskaffes, hvor aktiesparekontoen forhøjes til 500.000, hvor selskabsskatten sænkes med 3%, hvor vi øger knækgrænsen for den høje kapitalbeskatningsprocent, og hvor vi sætter gang i et stykke strategisk arbejde om at lave en egentlig ny kapitalbeskatningsreform, i øvrigt også en boligbeskatningsreform og en ny ambitiøs iværksætterpakke 2.0. Og det er jo ikke, fordi økonomi er det vigtigste, men fordi økonomiet er fundamentet under vores velfærdssamfund, som vi i det her regeringsgrundlag også gør en hel del for at styrke, synes jeg, på en begævet, langsigtet måde. Sat os for at udvikle og frisætte vores velfærdssamfund, blandt andet ved at frisætte institutionerne. Decentraliseringsendemål skal ikke være borgmesterens skrivebord. Vi vil gerne frisætte den enkelte institution. Vi vil sikre de små skoler ude på landet, at de får frihedsgrader som friskoler for at undgå en ny bølge af skolelukninger. Vi vil, som Mette var inde på det, investere massivt, og det er jo ikke kun penge, men det er jo også idéer, innovation og en række andre ting i de 100 skoler, hvor eleverne klarer sig allerdårligst i dansk og matematik, for helt konkret at øge deres læringsniveau, men selvfølgelig også for at sprede det gode eksempel til skolerne generelt. Vi vil sætte den ambition, at vi skal have fri og eller lokalplejehjem i alle kommuner i Danmark. Og vi vil gribe den kunstige intelligens. Vi vil være blandt dem, der udvikler den, anvender den og former den, i stedet for blot at leve med de løsninger, andre har skabt. Og vi kender alle sammen skyggesiderne af moderne teknologi, og dem tager vi også alvorligt. Men der er også den positive side. Og derfor laver vi nu en AI-accelerationsfond, investerer massivt i at tage kunstig intelligens i brug i den offentlige sektor, både i skoler og i sundhedsvæsenet, har den ambition at udvikle en individuel digital sundhedsassistent til hver enkelt dansker, der frivilligt ønsker at være med i det, hvor vi bruger det forhold, at vi har verdens bedste sundhedsdata til at forbedre vores sundhedstilstand og vores sundhedsvæsen og sundheden for den enkelte dansker. Det er blot nogle eksempler på nogle forandringer, der griber den offentlige sektor, og hvor vi bygger videre på det forhold, at vi jo har et velfungerende velfærdssamfund, et af verdens bedste, fordi generationer før os har turde gribe mulighederne, tør tænke nyt, tør flytte sig, og det tør den her regering, og tør også at sætte det i system og være modig på det. Men det er også vigtigt at sige, at det her det er et regeringsgrundlag, der ser længere end det her med samfundsøkonomien, fundamentet og velfærdsinstitutionerne og velfærdsreformerne, men som tager udgangspunkt i det enkelte menneske, borgernært, som sikrer udvikling i hele landet. Det er derfor, vi skal udvikle, ikke afvikle landbruget. Vi har den ambition at lave en omfattende omlægning af den eksisterende griseproduktion. Det er en meget stor vision, og derfor er det også vigtigt, at det kommer til at ske i et bredt samarbejde med landbruget, med organisationerne og fødevareerhvervet, og derfor laver vi en grisefirepart. Vi skal sikre bedre muligheder for det gode liv på landet, samtidig med, at vi også investerer i boliger i hovedstaden, hvor vi jo helt konkret ligger op til sådan et tokantsamarbejde mellem staten og Københavns Frederiksbergs Kommune, som forvandler sådan en bred boligpolitisk diskussion til noget, der bliver meget målbart og som kan mærkes i den næste folketingsvalg. Vi vil styrke akutberedskabet, så alle borgere kan regne med hurtig og sikker lægehjælp, uanset hvor de bor. Og så vil vi, som jeg tror har overmodet stor betydning for mange mennesker, halvere momsen på alle fødevarer og fjerne den fuldstændig på frugt og grønt. Det er jo alt sammen med henblik på at sikre, at vi gør det, at alle i det her samfund bliver rigere, og det bliver rimeligere for alle danskere, og også for dem, som er de allermest udsatte. Vi lovede, at værdighedsreformen for vores allermest udsatte borgere skulle være noget af det første, en ny regering tog fat på. Det tager en ny regering fat på, og det gør vi endda i en styrket udgave, fordi vi står i den her konstellation af politiske partier, og sådan set kan øge ambitionsniveauet om at give plads til det enkelte skæve menneske, hvis man kan udtrykke det på den måde. Vi vil løfte de sårbare unge i kontanthjælpssystemet, og vi giver en håndtrækning til de ældre, der har mindst. Vi vil adressere fremtidens tilbagetrækning, så vi blandt andet gør det nemmere at skifte spor, eller trappe ned, eller trappe op i løbet af arbejdslivet. Og ved siden af det, så får vi nu også en regering, som er en garant for, at der fortsat er en sikker hånd på rattet i de turbulente tider, vi befinder os i. Vi Danmark, Færøerne, Grønland, hele rigsfællesskabet, hele Europa. Vi er som en lille nation nødt til at insistere på, at de internationale regler skal overholdes. At vi skal spille efter fælles spilleregler. Det burde være en selvfølge, men er det ikke. Det står denne regering på. Det er derfor, vi står fast også på vores udviklingsbistand. Det er derfor, vi står fast på, at vi bliver inden for konventionerne, men jo samtidig har mod til at udfordre dem, sådan som vi nu også gør det med den reform, der er lagt op til. Og så er det en regering, som på en balanceret måde, hvor vi også værner om velfærd og velstand, sikrer, at vi kan opruste vores forsvar, så vi kan forsvare Danmark i en usikker tid. Men det er ikke en regering, der møder angstfuldt ind på arbejde. Det er en regering, der møder ind med en stærk tro på, at i dag er bedre end i går, og i morgen kan blive endnu bedre, hvis ellers vi tør og vil. Og det vil vi gerne. Og jeg glæder mig helt usigeligt meget til det her samarbejde med Martin og Pia og Mette i en regering, der vil holde hovedet koldt og hjertet varmt, også i vanskelige tider.
2: Tak for det. Så er det dig, Martin.
5: Tak. Jeg kan starte, hvor Lars sluttede. I dag har vi dannet en regering, der vil noget. I 4 år er Radikale Venstre gået til valg på en ny generationskontrakt med det ønske og det håb, at alle vi voksne i Danmark tager ansvar for vores fælles fremtid, for vores børn og børnebørn og den verden, de skal leve i. Og derfor er jeg utrolig glad for i dag at være med til at præsentere et regeringsgrundlag, der gør netop det. En regering, hvor vi får mere leg, læring og nærvær tilbage i skolen med pædagoger og lærere nok til vores børn. Hvor vi går i gang med genopbygningen af vores skoler nu, og giver børnene et alternativ til skærmen med stærke fritidshjem. En regering, hvor vi igen investerer i vores unge, blandt andet ved at styrke de lange videregående uddannelser med 1 milliard kroner mere om året. Herunder kan vi blandt andet få 2.000 nye uddannelsespladser, især til de teknologiske og naturvidenskabelige uddannelser, som også skal til for at sikre et dansk konkurrencekraft og dansk sikkerhed, hvor vi også styrker forskning. Og endelig, en regering, der vitterligt bliver Danmarks grønneste nogensinde. Det grønne er bliver et hjertebarn for mig og for mit parti, og nu står vi her. Vi vil have rent drikkevand. Vi vil have bedre havmiljø og bedre dyrevelfærd, og vi vil en gennemgribende elektrificering af Danmark, så vi over en ganske kort årrække endelig kan frigøre os fra Putins gas og olie fra Mellemøsten. Så vi kan drive hele Danmark på sikker og billig grøn energi, der høstes fra vind fra Vesterhavet og sol på Danmarks tage. Det er godt for klimaet, og det skylder vi os selv og vores børn, men det er også helt afgørende for vores konkurrencekraft og for dansk sikkerhed. I dag konkurrerer danske virksomheder på energipriser, der er 3 gange højere end i Kina. Det er ikke holdbart. Og så tager vi i denne firkløverregering ansvar for Danmarks økonomi. Vi efterlader ikke nogen form for regning i børneværelset. Og økonomisk ansvarlighed er jo forudsætningen for, at vi voksne kan give et mindst lige så godt Danmark videre til vores børn, som det vi selv overtog. Det er 11 år siden, at Radikale Venstre sidst bar regeringsansvaret. Og derfor er jeg både pænt stolt og noget ydmyg over at stå her med mine gode kollegaer om vores fælles regeringsgrundlag. Mette, Pia og Lars, jeg ser frem til alt det, som denne her regering skal, og jeg glæder mig virkelig til at gøre det sammen med jer. Vi vil noget, og jeg er sikker på, at vi sammen skubber Danmark fremad i de næste 4 år. Tak.
2: Tak. Det var det, vi ville sige til en indledning, og så er ordet. Så vi starter med Danmarks Radio.
3: Ja, vi kan høre, I vil rigtig.
0: Og på en lidt uklar linje på slutten der fra Marienborg, lidt nord for København, så har altså de 4 regeringspartiene i Danmark præsenteret den nye regeringens politik. Vi har fremdeles med oss Norden-korrespondent Joachim Reikstad. Du har fulgt dette pressemøte fra København. Vi har gjort det umulige mulig, sa Fredriksen. Dette var en statsminister som nå kan puste lettet ut.
6: Ja, det må man vel kanskje kunne si at det viktigste her er nettopp den, kan vi kalle det, ja, seieren hennes, gjennom at hun blir gjenvalgt som statsminister, for fortsette som statsminister i Danmark. Men det er klart, hun får en annen regjeringskonstellasjon å arbeide med nå. Hun får en rødere regjering, definitivt. Hun skal styre på nåde med enhetslisten og delvis også alternativet. Det er de jo inne på her. Så det blir en litt annen politikk, men vi ser jo samtidig her da, at det dreier seg jo om senkning av matmomsen, fjerne matmoms på frukt og grønt for eksempel. Det er politikk som mange nok setter pris på med tanke på hva det koster å gå på butikken. Og allerede har jo nyheten om at man skal ha en gradvis innføring av gratis tannlege. Først for de med lavest inntekt og mest utsatt. Senere skal dette gjelde alle i hele samfunnet. Alle dansker kan altså gå til tannlegen uten at man skal opp med dankortet sitt, som vel Pia Olsen Dyr kalte det. Det altså visakortet sitt for å klare det. Så det er en del ting her som selvfølgelig frir definitivt til velgerne. Det gjør selvfølgelig også til dels senking og fjerning av toppskatten, som Lars Løkke Rasmussen snakker en del om. Det har jo vært viktig for han at man setter på mange måter et slags, kan vi si, borgerlig preg på en ellers ganske rød regjering. Men allerede ser vi jo at kritikken kommer nettopp mot Lars Løkke Rasmussen, tidligere statsminister for partiet Venstre, altså et borgerlig parti, som nå altså da går bort fra, kan man si, sine venner, og nå heller sørger for at Mette Fredriksen får sin tredje periode som statsminister. Og ja, han er vel kanskje mer lilla-rød enn lilla-blå, selv om han ble kalt lilla-blå her av Pia Olsen Dyr. Så det er et regjeringsgrunnlag som kanskje er litt som ventet, må man kunne si, men hvor også opposisjonen her nå, de borgerlige, har ganske mange muligheter for å kritisere den, blant annet, og det er jo et av de spørsmålene man ikke adresseres her, da, eller som ikke man svarer på, det er jo hvor skal disse pengene komme fra? Holder det at man endrer boligbeskatningen, at det nå skal, at man må skatte da, som man gjør i Norge for eksempel, av inntekt eller det man tjener på å selge en bolig som man eier fra før, altså på grunn av verdistigningen. Det er jo vel egentlig, så vidt jeg kunne se, den eneste nye inntektskilden som denne regjeringen legger opp til. Så det blir selvfølgelig et stort spørsmål i det videre arbeidet her. Og så er vi jo selvfølgelig kanskje fra et norsk publikum interessert oss i å si, er det noe her som er overførbart til Norge? Vi vet jo at landene ofte kikker til hverandre, følger litt med på hva man gjør i Norden, slik at for eksempel dette med gratis tannlegehjelp, det har jo vært en debatt også på hjemmebane, og her kan jo nå mange av de som er tilhengere av det i Norge få en økt interesse av å kjøre den debatten også i Norge. Så det skal vi ikke se bort ifra. Og så vil jeg bare kort også innom landbruket. Her kommer det til å bli ganske betydelige endringer for bøndene i Danmark. Det blir en annen hverdag, blant annet med dette nasjonale sprøyteforbudet. Man vil altså ha bort bruk av en del kemikalier i landbruket, og også en bedre grisevelferd, selv om man ikke er sånn veldig konkret akkurat på det området. Og så er det de helt ventede punktene man er innom. Uroen, krisen i Europa og sikkerheten, at man må stå sammen, det adresseres og snakkes litt om at riksfellesskapet må være trygt å stå sammen det også. Ingen stor overraskelse der. Det vi selvfølgelig venter på nå, det skjer i morgen. Da skal disse fire lede an når den nye regjeringen kommer ut på Amalienborg Slottsplass her i København. Høyst sannsynligvis vil jo flertallet da komme fra det største partiet, Sosialdemokratiet, men vi er jo spente på hva blir Lars Løkke Rasmussen, fortsetter han som utenriksminister, det er mitt tips, men han har også vært i spekulasjon om finansminister for eksempel, han snakket jo veldig mye om skatt nå, og veldig lite om utenrikspolitikk da han fikk ordet, så det skal vi jo følge litt nøyere med på. Da får vi også se litt hvilken kurs denne regjeringen kommer til å stake ut.
0: Ja, vi får følge med på hvilke nyheter som kommer fra Danmark de neste dagene. Takk skal du ha, Joachim Reigstad, med fra København. USAs president hevdet i går at Israel har gått med på ikke å angripe Libanons hovedstad Beirut, og at Hezbollah kommer til å stanse angrepene mot Israel. I sosiale medier skrev Donald Trump at innrømmelsene kom etter at han selv hadde snakket med partene på telefon. Likevel sa det israelske militæret tidligere i dag at de har skutt ned to prosjektiler som er sendt fra Libanon i natt. FNs sikkerhetsråd har diskutert utviklingen i Libanon, og i dag skal det være nye forhandlinger i Washington om en mulig våpenhvile. Dag Henrik Tuastad, professor i Midtøsten-studier ved UiO. Full usikkerhet rundt denne våpenhvilen. Trump sier at angrepene nå var stanset i går. Likevel så hører vi at Israel har skutt ned to prosjektiler. Hva er egentlig status nå?
7: Nei, det er ofte sånn, rett etter en våpenhvile, at ikke alle har egentlig fått den med seg. Så det ser ut som om det er vilje innad i Hezbollah til å ikke angripe Nord-Israel, og at Israel ikke går til Beirut. Men det er jo en begrenset våpenhvile Trump har fått partene med på foreløpig. Så lenge Israel står i Sør-Libanon, så vil Hezbollah angripe de der, og Israel fortsetter framferden sin i Sør-Libanon. Så det er en slags midlertidig våpenhvile dette, før man får den endelige Iran-USA-avtalen på plass.
0: Ja, for du kaller det et hengemyr-scenario. Libanon spiller en viktig nøkkelrolle for denne mye omtalte Iran-avtalen som Trump ønsker å oppnå, og si litt mer om det.
7: Altså for Iran så er Hezbollah en del av, skal vi si, deres motvåpenmakt til Israel, så de ønsker ikke at Israel skal ha mulighet til å angripe de når som helst i fremtiden, og da har de to typer motmakt, væpnet makt. Det ene er disse ballistiske missilene. Det andre er faktisk Hezbollah i Libanon. Så for Iran så er det veldig viktig å ha opprettet en slags terror, gjenopprettet en slags terrorbalanse med Israel. Så derfor sitter det veldig langt inne for de å gå med på at ikke man skal ha en full våpenhvile i Libanon, sånn at de på en måte kan ha Hezbollah i fremtiden.
0: Mm. Frankrike har jo uttrykt særlig bekymring for situasjonen i Sør-Libanon. Det var et hastemøte i FNs sikkerhetsråd i går. Hva kan du si kom ut av det møtet?
7: Alle var enige om at Israel måtte trekke seg tilbake igjen, unntatt en part, nemlig USA, så da er man jo selvfølgelig like langt. Og for av verdenssamfunnet representert mellom de andre enn USA, og for altså den libanesiske Israel sier at så lenge Hezbollah tror oss, så har vi rett til å være der, men for Libanon så sa ambassadøren at vi, så lenge Israel fortsetter å få straffefrihet, så vil de gjenta og vil de begå straff, krigsforbrytelse om og om igjen. Så, og det er nok stor del av verdenssamfunnet som er mest enig med den libanesiske ambassadøren der.
0: Minn oss på, Tuasta, hva er det Israel ønsker å oppnå i Libanon?
7: Primært så ønsker de å nøytralisere Hezbollah. Hezbollah er en formidabel, verdens sterkeste ikke-statlige væpnet aktør, og sterkere enn den libanesiske staten, og de ønsker å nøytralisere det. Libanesiske staten er ikke sterk nok til å gjøre det på egen hånd, men paradoksalt nok så er det vilje i den libanesiske regjeringen til å gjøre det, men gjennom å invadere Libanon og okkupere Sør-Libanon, så er den libanesiske regjeringen veldig svekka. Så da kan man si at de kan kanskje neutralisere Hezbollah på kort sikt, men det at man har fordrevet 1 million shia-muslimer fra sør, gjør jo at er jo en gave til Hezbollah, som gjør at de vil kunne rekruttere nye folk, og egentlig, så lenge den libanesiske staten er så fattig og svak, vil Hezbollah fremdeles fremstår som en sterk aktør i Libanon på lengre sikt. Mm.
0: Kort til slutt, det blir nye samtaler i Washington om Libanon. Litt senere i kveld, hva kan de komme frem til?
7: Jeg tenker at det kommer til å komme et press mot Israel om å trekke seg tilbake igjen, og Hezbollah vil ikke bli ydmyket, men de har nok interesse blant Hezbollah i å avslutte dette. Så for Hezbollah sin del så vil man nok ikke fortsette, man må i hvert fall gå med på å ikke skyte raketter mot Nord-Israel, men så er det et poeng her, det er at Hezbollah har et dronevåpen da, med sånne kabler som er som gjør at de er fjernstyrte, som ikke Israel greier å forsvare seg mot. Så rent sånn militært så har Israel gått på relativt store tap for de å være i Libanon, og en situasjon de ikke er helt forberedt på. Så begge parter kan man se for seg nå egentlig interessert i å avslutte dette.
0: Mm. Dag-Henrik Tuastad fra Universitetet i Oslo, takk for at du kom til oss. Da skal vi høre at årets vår var den varmeste som er målt i Norge. 28 værestasjoner som har vært i drift i over 50 år har satt rekord, det opplyser Meteorologisk institutt. Høyeste makstemperatur var 26,5 grad og ble registrert så tidlig som i slutten av april på Kongsberg. Men det er Nord-Norge som gjør at sesongen utmerker seg i år. Der har flere stasjoner i Nordland og Finnmark hatt temperaturer mellom 3 og 4 grader over gjennomsnittet for dagens klima.
8: Russiske myndigheter sender 100,000-vis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
9: Nå Kjenner du nye runder med tårgass her, så nå løper folk.
10: Det knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
11: Vi har akkurat fått vite at det droneaktivitet.
12: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
13: Where are you from?
14: Norway.
15: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
16: Et år etter at han ble forbundskansler, altså regjeringsleder i Tyskland, Friedrich Merz en av landets minst populære politikere. Begge partiene i koalisjonsregjeringen han leder sliter også på meningsmålingene. Merz har lenge blitt kritisert både av industrien og av velgerne på høyre- og venstresiden, men nå går det rykter i Berlin om at også hans eget parti ønsker å bytte Merz ut med en annen kansler, sier korrespondent Sofia Paskiewicz.
17: Friedrich Merz var upopulær blant tyskerne også før han ble valgt til kansler, og så har det ikke hjulpet at koalisjonsregjeringen hans ikke har greid å bli enige om noen reformer og få Tyskland ut av en lang økonomisk stagnasjon som landet har vært i. Kansleren, han blir sett på som egenrådig, og så har en egenrådig lederstil. Han ble valgt med veldig store forventninger fra industrien om at han skal få landet tysk industri på fote igjen. Det har foreløpig ikke skjedd. Ytre høyre partiet AfD bare vokser og vokser på meningsmålingene, og også i delstatsvalg. Og nå er det altså rykter fra hans eget parti at også de er misfornøyd med han, ikke bare de som er i opposisjon til han.
16: Det 80% sannsynlig at værfenomenet El Niño slår til i sommer. Det viser en oppdatering fra Verdens meteorologiorganisasjon som advarer om at det vil føre til høyere gjennomsnittstemperaturer og mer tørke og kraftig regn over nesten hele kloden. Årsaken uvanlig varme forhold under havoverflaten på tvers av det tropiske Stillehavet. Fire personer ble skadet da en bjørn vandret inn i et boligområde i Fukushima i Japan. Ingen fikk livstruende skader i bjørneangrepet, men ifølge det japanske miljødepartementet ble 20 personer drept i over 240 angrep fra bjørn i fjor. Bjørnebestanden i Japan kommer nærmere boligområder i en region der menneskene blir færre og eldre, sier eksperter. I mars la regjeringen fram en plan om å kontrollere bjørnebestanden ved å skyte noen av dem. Rettssaken etter drapet på Kampen i Oslo i august i fjor fortsetter i Oslo tingrett i dag. 18 år gamle Djordje Wilms har erkjent straffskyld for drapet på miljøarbeideren Tamima Nibras Johar. Hun ble drept med kniv på vakt alene for barnevernet. Reporter Silvan Manbari, i dag har naboene som fant Tamima forklart seg. Hva forklarte de?
18: Nei, de forklarte at sent på kvelden, altså den natten Tamima ble drept, så la de merke til noe mistenkelig, da det var en bil som stod midt i garasjeporten der de bor, som sperret inngangen til garasjen. Dette førte til at naboene etter hvert oppsøkte leiligheten til Gemt, hvor man fant en beboer, altså en som bodde sammen med tiltalte, som hadde kommet hjem kun et par minutter i forveien. Og da de gikk inn i leiligheten og så inne på dette rommet hvor Tamima ble drept, så møtte de det sjokket og den brutaliteten dette drapet har vært. Både begge naboer som var der, altså et ektepar, har forklart seg i dag, og det var ganske tydelig at begge var veldig rørt da de forklarte om denne natten. Ikke minst altså mannen som rett og slett bare brast ut i gråt da han snakket om dette. Det gjorde også for så vidt Tamimas bror, som satt ved siden av bistandsadvokatene mens naboen avga sin forklaring.
16: Og det jo fryktelige detaljer som blir beskrevet i retten. Hva reaksjonene?
18: Nei, jeg snakket med bistandsadvokaten om dette, og hun sier at hun har jo frarådet familiemedlemmene sine å se på bilder av Tamima og åstedet når disse etter hvert skal vises. Nå har retten bestemt at spesielt bilder av Tamima ikke skal vises for publikum når aktor skal legge fram disse. Dette rett og slett er av respekt for Tamima og ikke minst også for de etterlatte. Det eneste som får da se disse bildene er pressen og de, både aktor og forsvarer og de sakkyndige. Men selv om man ser bilder av Tamima eller ikke, og disse bildene, ikke minst soverommet, så ser man hvor grufullt dette har vært. Og da har bistandsadvokaten rett og slett frarådet både familiemedlemmer og venner av Tamima som befinner seg i retten om å ikke se på skjermene når disse skal vises fram.
16: Hva skjer videre etter lunsj i dag?
18: Nei, fremover nå så skal man fortsette med forklaringer av de som har vært involvert i denne saken, også gjennom drapsnatta. Blant annet skal en taxisjåfør som kjørte den tiltalte ned til Oslo sentrum, hvor han ble pågrepet, forklare seg. I tillegg skal også både i dag og i morgen etterforskere og rettsmedisinere forklare sin rapport og det de har funnet i løpet av drapsnatta. Og så fortsetter jo rettssaken utover de neste dagene med blant annet bror som skal uttale seg. Vi har de sakkyndige som skal komme med sin konklusjon av det hele, og det knytter stor spenning til hva de lander på med tanke på om det blir forvaring eller ikke. Og så får vi se helt på siste rettsdag om en ukes tid hva aktor mener er riktig straff etter dette brutale drapet.
16: Takk for at du var med fra Oslo Tingrett, reporter Silva Almann. Besøket i Japan fortsetter i dag for kronprins Håkon. Her er han på det berømte fiskemarkedet Toyosu i hovedstaden Tokyo. I dag har han også hilst på statsministeren. Kronprinsen reiser sammen med fiskeriministeren, digitaliseringsministeren og flere representanter fra norsk næringsliv. Og i formiddag holdt han en tale på en offisiell mottakelse. I morgen er siste dag av Japan-besøket til kronprinsen.
0: Utviklingsminister Åsmund Aukrust skulle etter planen til Libanon denne uken, men statsråden kom ikke lenger enn til Kypros. Der møtte han snu på grunn av meldinger om nye israelske angrep i landet. FNs sikkerhetsråd har diskutert utviklingen i Libanon, og i dag skal det være nye forhandlinger i Washington om en mulig våpenhvile. Aukrust sier at hans tanker går til den libanesiske befolkningen.
13: Jeg skulle vært i Libanon for å ha veldig viktige politiske møter, for å følge opp den humanitære situasjonen som er veldig vanskelig etter et halvt år med krig, og for å vise Norges solidaritet med det libanesiske folk, som er et av verdens mest hardt prøvende mennesker. Det fikk jeg dessverre ikke gjort, for på vei ned dit så kom det trusler og advarsler om at det skulle være bombinger i Beirut, så derfor så landet vi ikke i Beirut, men heller på Kypros, så måtte vi dessverre returnere. Det er jo et bilde på den veldig dramatiske situasjonen som er i Beirut, og derfor så går jo alle mine tanker til den libanesiske befolkningen, som nå er veldig hardt prøvet. Det har vært en veldig vanskelig situasjon, og nå kan det bli enda vanskeligere.
0: I Oslo har politiet startet etterforskning av laserbruk blant russen. Bakgrunnen er flere tilfeller der russ har fått alvorlige øyeskader. I helgen beslagla politiet et større antall lasere under en kontroll av russebusser under et arrangement i Bærum. Både utleiere og personer som bruker slike lasere på russebusser kan risikere straff. Dødstallet stiger i Ukraina etter Russlands omfattende angrep i natt. Minst 18 mennesker er drept, melder AFP, som siterer ukrainske myndigheter. Samtidig meldes det om rundt 100 sårede i ulike deler av landet. Ifølge Ukrainas luftforsvar brukte Russland 73 missiler og over 700 droner i angrepene. Blant områdene som er hardest rammet er byen Dnipro, der minst 11 personer er drept. Blant dem to barn. Flere har fått husene sine ødelagt.
14: Det var som en eksplosjon over et stort område. Denne bygningen ble truffet hardest. Hos oss knuste bare vinduer, dører og glass. Ble du skadet? Litt.
19: Vi var i korridoren. Her ville vi ikke overlevd, ikke engang på kjøkkenet. Alt er smadret. En nabo ble kjørt til sykehuset.
0: På Ukraina sier Kremls talsperson Dmitri Peskov at Russland kan avslutte krigen i dag dersom Zelensky trekker ukrainske styrker tilbake fra regioner som Russland ønsker å okkupere.
19: President Putin har sagt, senest under besøket i Astana, at prosessen står i bero. Det betyr ikke at vi ikke snakker med USA. Normal kontakt opprettholdes jevnlig. La meg gjenta. Vi er fremdeles åpne for fredssamtaler. Angående Zelensky og om krigen er slutt innen året er omme, så kan den slutte i dag.